0: nígbà tá bá tẹ̀síwájú a mọ pàtàkì ohun tí a ń pè ní orúkọ.
1: We have been Christ Apostolic Church Worldwide.
0: Àti ń jẹ́ ìjọ àpòsí Kristi ti

aláìsàn dá lára pípé. Ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.